kunene kuza kukuku kikirigosho vula kuveni se lishile hindla leyo ngisithi ufanele kuva upuka tulamisa kuva ngashiliwe andawene wena yebenzi kasinkora shina 32 minutos.

Rod de Moçambique, Titi de Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi lachichupi.

3:28 e Rziana Zema ngatangulika nina tsoka ditamudiada nyasa. Acha nini nawe hinana ndingwa dichidoda ditambudzi vakwa heulela nyumbani ho hotel. Pazamwa vanana kasakune nakula vakwa thova hombe heva kombanzira nekuvagola kasakune nekuva pazamile. Sizi chiloko chitanga thwedi nekulokatelana. Vana vava gona tochani vanana vava ifana kasakune nekuva heumbana heva kombanzira inene kuva hilula misampaza mulewa vanga vakaona. He amasoni ndi machau change omwe dichikone ngsetse chilalambe muyakwa heta kamba tenga chitichi kadita mudia da nyasi.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: Vitórias Moçambique. Dabe fambe budanga kulabetela kuvakembera mukisetita kunyika nakuloko vutumi nubajera manene 20 horas na 30 minutos.

0: Kateka, kateka mpela ikusa icha risima ngufu zvinani zvakuva makateka kumatomo mpela marina ina karungwano ngwanya ni luike imbara bakonkarilongana 22:55 kuva pangalatsi buti James ichala kulomuka chenjai
1: ashikuru shangoma mzaya wamenashiba na shiyoki.